0: горячого плену, где я щенту литру статине.
1: Угу, taip, galiu pakartoti jo numerį. 06.
0: Taip.
1: 877.
0: 877.
1: 35.
0: 35.
1: 05.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū Jums. Sėkmės.